0: yakin sapun apianto. Cokori dewo sane uning, becekang matur rengi doyaji. Mangno sampun nanuju uju duko, idoyaji rengi made sapun apiangin. Dalam ipun ni made ya ratu.
1: Tuara.
0: Sesukat ajong cokori dewa tedon ke tetamanan ipun imade ejak siap jebede kang munying kapah ipun matur kengkian ya niko semaleh nunas mau pamit lantas sengipun sapun apiang lantas seng benyang niki

sandingin antuk ipun ipacar alas sane sareng ringgenah ipun ikur ring pinggir nyami.